القلب ما صدرش با تو میشه روی بقیه رو زب در زد با تو کاملم کاملا صد درصد.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: تنها رادیوی فارسی.

پشت پنجره، خواستم بدونی این روزا حال من از تو بدتره.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی. بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: میروسلاف کلوزه مهاجم آلمان با 16 گل بهترین گلزن تاریخ جام جهانیه. اون رکورد رونالدوی برزیلی رو هم شکسته. نکته جالب این که کلوزه بیشتر از تکنیک عجیب و غریبی که داره به جایگیری و نظم معروف بود. آلمانی‌ها حتی گل زدنشون هم مهندسی شده است.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: های شما.
1: زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد. آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می‌کنم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.

0: تو هر جوری که باشی بدتر از این بشی، قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده ی داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم، تو رو دردت به جونم دوست دارم.
1: مجید خراطا، حمید احد،
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اولیور کان در سال 2002 توپ طلای جام جهانی رو برد. او هنوز تنها دروازه‌بانیه که به این افتخار رسیده. متاسفانه دروازه‌بان‌ها معمولاً فقط وقتی دیده میشن که اشتباه کنن.

0: بله خوی گم ابرو کمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من
1: رادیو شما تا

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده، آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی. بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: پله در 17 سالگی با برزیل قهرمان جام جهانی 1958 شد. اون در فینال مقابل سوئد گل زد و ستاره جهان شد. در همون سنی که خیلی‌ها هنوز نمی‌دونن با زندگی چیکار باید کنن، پله داشت تاریخ فوتبال رو بازنویسی می‌کرد.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما. قلب‌های شما.
3: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
3: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.

همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. رادیو شما تنها

0: 라디오 쇼마 with 맥간 화요 쇼마
1: 찬호 라디오의 4C

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: روژه میلاس کامرون در جام جهانی 1994 در 42 سالگی گلزنی کرد. رقصی که بعد از گل کنار پرچم کورنر انجام داد افسانه ای شد. مردی که میتونست راحت بازنشسته بشه اومد و در بزرگترین تورنمنت دنیا رکورد زد و لقب مسن‌ترین گلزن تاریخ رو به دست آورد.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.

0: دوستان، امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده، سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام dtoday.uae

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی. همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اولین جام جهانی سال 1930 در اورگوئه برگزار شد. فقط 13 تیم شرکت کردن و خیلی از تیم‌ها با کشتی سفر می‌کردن. امروز تیم‌ها با جت اختصاصی میان و از دمای اتاقشون شکایت می‌کنن. پیشرفت تمدن واقعاً خیره‌کننده بوده.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
2: رادیو شما ریتم قهوه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اسپانیا در جام 2010 فقط 8 گل در کل تورنمنت زد، اما قهرمان شد. سبک بازیشون بیشتر متمرکز بر حفظ توپ و کنترل مسابقه بود. اونقدر پاس میدادن که بعضی تماشاگرها احتمالاً وسط بازی به چیز دیگه‌ای غیر از فوتبال فکر می‌کردن.

0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: انگلستان فقط یک بار در سال 1966 قهرمان جهان شده. فینال مقابل آلمان غربی برگزار شد و هنوزم درباره گل مشکوک اون مسابقه بحث میشه. نزدیک 60 سال گذشته و هنوز بعضیا درباره اون توپ بحث میشه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: مهره مردار نگاه تو به ولو عزیزم باریکلا عزیزم باریکلا

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2022 قطر اولین جام جهانی بود که در زمستان برگزار شد. به خاطر گرمای شدید تابستان زمان مسابقات تغییر کرده بود. این برای نخستین بار بود که لیگ‌های اروپایی وسط فصل متوقف می‌شدند.

پوینت چهار. باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز dtodyuae.com

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال 1994، برزیل ایتالیا، اولین فینالی که به ضربات پنالتی کشیده شد. روبرتو باجو پنالتی معروفش رو به آسمون زد و تصویرش تاریخی شد. یک لحظه کافی بود تا یک ملت خوشحال و ملت دیگه داغدار باشند.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده، از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشین. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برند های مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید. 93.4 ریتم

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: مراکش سال 2022 اولین تیم آفریقایی لقب گرفت که به نیمه نهایی جام جهانی رسیده. اونا اسپانیا و پرتغال مدعی رو حذف کردند و برای اولین بار این قاره احساس کرد میتونه به فینال هم فکر کنه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال 1950 برزیل اورگوئه در ورزشگاه ماراکانا شاهد حضور حدود 200,000 تماشاگر بود. اورگوئه برزیل رو شکست داد و سکوتی عجیب کل ورزشگاه رو فرا گرفت. میگن بعضی هوادارا از شدت شوک گریه میکردن. فوتبال در آمریکای جنوبی کاملا مسئله مرگ و زندگیه. شاید کمی فراتر.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال اسپانیا و هلند در سال 2010 تا دقیقه 116 بدون گل بود. اینیستا بالاخره گل قهرمانی رو به ثمر رسوند. بعد از اون گل اسپانیا از خوشحالی منفجر شد و هلند باز هم وارد بخش غمگین تاریخ فوتبال شد.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باتن بادی ورکس، شیک شک و موارد دیگه برنده بشید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابم، توی جاده.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز dayTodayUAE.com

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: لیونل مسی رکورد بیشترین بازی در تاریخ جام جهانی رو شکسته. اون از نوجوانی تا قهرمانی 2022 در جام‌های مختلف حضور داشته. مسی امسال هم به تیم آرژانتین برای بازی در رقابت‌های جام جهانی 2026 دعوت شده.

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: در جام جهانی 1986 دیگو مارادونا مقابل انگلستان از وسط زمین حرکت کرد و بعد از دریپل چند بازیکن گل زد، گلی که بعدها لقب گل قرن گرفت. جالبی که همون بازی اون گل معروف دست خدا رو هم به ثمر رسوند، یعنی یک نفر در 90 دقیقه هم شاهکار هنری خلق کنه و هم بزرگترین تقلب تاریخ رو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

تو خط موازی بی سر و تکه به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

بعدن به این کارات میخندی، نه فکر میکردی من ساده بودم، من دل بسته بودم بهت که انقدر

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: آرژانتین در سال 1978 برای اولین بار قهرمان جهان شد. فینال در آرژانتین برگزار شد و کشور غرق در جشن و سرور بود. فوتبال در آرژانتین فقط ورزش نیست، بخشی از هویت ملیه. طرفداران آرژانتین امسال هم خوشبین هستند که قهرمانی رو تکرار کنند.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

0: پرسن که سرت میخوره به سنگ، تلف نکن وقت تو اینطوری پسر، هرچی میبینی باز میری یادش، به زیله که میشی بیخیالش.
1: آره هرچی که هست حال میده همینطوری.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: کریستیانو رونالدو به اولین بازیکنی تبدیل شد که در 5 جام جهانی مختلف گل زده. از 2006 تا 2022 در همه جام ها گل زده. 2 دهه دوام در بالاترین سطح فوتبال واقعا عجیبه. کریستیانو رونالدو امسال هم به تیم پرتغال دعوت شده. اکثر آدم ها بعد از 2 هفته رژیم غذایی کم میارن، اما کریستیانو رونالدو امسال هم پرتغال رو همراهی میکنه.

منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو، مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.

شکست بزرگ میکنه منو بی معنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره نه اونا دیکته مینویسن نه من غلط گیرم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: کلاب شما با فرهاد بی
3: دانس اند کلاب میوزیک ویکندز.

Music. کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی در رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما 93.4.

بشه. وقتی دوباره دیدمت خنده‌هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم. بذار که دلت

0: Radisi Point Chahar. Point Chahar.
1: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: میمونم، هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
1: رادیو شما، ریتم آهنگ شما.